0: đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
1: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
0: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Peter Hegseth confirme les craintes de certains alliés de voir l'OTAN punie dans son ensemble.
3: Peter Hegseth khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hegseth vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa, hết lời dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tường thuật từ Kiev.
4: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux après plus de 4 ans.
5: Tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Trên nền là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình Điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
6: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua

0: và đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
1: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân túy Reform, bất chấp một dự báo trước bầu cử là Reform sẽ thắng ở Makerfield. Trên thực tế thì ứng viên của đảng Reform, ông Robert Kenyon, một người thợ sửa ống nước, chỉ được 35% phiếu. Số phiếu trong Burnham là tín hiệu rằng đảng lao động có cơ hội thắng phe cực hữu dân túy vào cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của đảng lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thắm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của đảng lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở đại hội của đảng lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào loạt trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại, và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ, cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa, và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Cách nay 2 hôm tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế giáo sư Frédéric Ancel giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po không ngạc nhiên, bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mỏng với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là hai ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên hai hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư ông sẽ nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số 1 thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8, nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập, sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại trong quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Gehi sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy, di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo trong các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
3: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
0: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo, và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không? Không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo hôm nay do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký hôm 17 tháng 6 tại Cung điện Versailles ở Pháp vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, trước khi cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa hai phái đoàn Washington và Tehran bị hủy bỏ. Ngoài ra thì các chủ đề Ukraine oanh kích thủ đô Moscow với quy mô chưa từng có và nắng nóng diện rộng tại Pháp cũng được nhiều nhật báo trệ tựa.
0: Bài xã luận của Le Monde tập trung phân tích thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo bài viết, các nội dung chính của thỏa thuận đã cho thấy điểm khởi đầu của các cuộc thương lượng rõ ràng đang có lợi cho Iran. Trên thực tế, thỏa thuận này tập trung vào một mục tiêu dường như đã vượt lên trên mọi ưu tiên khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là mở lại eo biển Hormuz.
5: Về các điểm có lợi cho Iran, đầu tiên đây là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran và không có tiếng nói quyết định của bên thứ ba trong cuộc chiến là Israel. Hơn nữa thì thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Iran đưa vấn đề Liban vào nội dung đàm phán. Liban đã được nhắc đến 3 lần trong điều khoản đầu tiên của văn bản, gồm 14 điểm. Nếu như chính quyền Iran phải kiểm soát Hezbollah, thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải buộc đồng minh Israel tuân thủ các cam kết. Vấn đề Iran hậu thuẫn một mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực và vấn đề tên lửa đạn đạo hoàn toàn không được đề cập trong thỏa thuận. Về vấn đề hạt nhân, văn bản vẫn rất mơ hồ. Đề nghị mà Washington đưa ra cho Tehran giống như một canh bạc. Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế, có được nhờ việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tóm lại, Le Monde nhận định rằng cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng đã cho thấy sự vô ích của việc sử dụng vũ lực, đồng thời khiến việc quay trở lại con đường ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Đó chính là một minh họa khá điển hình cho một thảm họa chính trị và chiến lược.
0: vẫn phân tích về thỏa thuận hưu chiến giữa Mỹ và Iran, La Khoa lại quan tâm đến số phận của người dân Iran. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với lời hứa của Donald Trump với người dân Iran rằng thời khắc tự do của họ đã đến gần. Một tháng rưỡi trước đó, trong khi chính quyền Tehran đang tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người yêu nước Iran hãy tiếp tục biểu tình. Cuộc chiến được phát động bởi Liên minh Mỹ-Israel với niềm tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tiếp tục tồn tại đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngắn ngủi do một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc đàn áp, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baghe Ghalibaf làm trung gian.
5: Vậy thì liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà bản ghi nhớ được ký kết từ xa vào ngày 17 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và đồng cấp Iran, không hề đề cập đến nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng hay bất kỳ cam kết nào từ phía chế độ về việc nới lỏng sự kìm kẹp của mình? Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phản hồi một phần câu hỏi này vào hôm 16 tháng 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc. Đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
5: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
5: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết: "Chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn. Giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom." Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá. Nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
5: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh, bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
0: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải dời lại một tuần.
5: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
0: Trong khi đó, Lezeco đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
5: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại format sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6, tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran. Nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân. Nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình. Nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin, họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui se sont rendus compte que la défense.
8: Tại khu vực Vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de...
8: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
7: Do
8: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Sode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

Thưa quý vị, một tạp chí kế điển thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran

0: đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
1: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và Houthi tại Yemen.
0: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích, thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng và giờ đây thì các biện pháp trừng phạt sắp sửa được dỡ bỏ, Mỹ sẽ ngưng oanh kích Iran. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, ông Roger Wicker, thì thỏa thuận lần này hoàn toàn lệch pha với những mục tiêu mà Donald Trump đã đề ra ban đầu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, thậm chí cho rằng quỹ tái thiết Iran sẽ giúp cho chế độ Tehran hồi sinh và trở thành một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội bổ sung ngân sách 80 tỷ đô la để tài trợ cho chiến tranh ở Trung Đông.
1: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố duy trì lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026 dự kiến công bố vào cuối năm nay. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022 được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, sách trắng quốc phòng 2024 đã không được công bố do ảnh hưởng từ biến động chính trị liên quan đến sự kiện thiết quân luật khẩn cấp ngày 3 tháng 12. Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, việc sử dụng các khái niệm như kẻ thù hay kẻ thù chính đối với Bắc Triều Tiên luôn được coi là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng của từng chính quyền. Khái niệm Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính lần đầu tiên được đưa vào sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 1995 sau phát ngôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa từ phía Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Lee Jae-myung đang theo đuổi mục tiêu hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là vẫn nghiêng về phương án duy trì cách diễn đạt hiện tại. Bối cảnh an ninh gần đây là một yếu tố quan trọng khi Bắc Triều Tiên đã tuyên bố quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, đồng thời gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và tăng cường chính sách đối đầu với Seoul. Quan điểm của Bộ Quốc phòng đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt với Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này sẽ nêu ý kiến cần xem xét thay đổi cách diễn đạt trong quá trình các bộ ngành đóng góp ý kiến cho sách trắng quốc phòng 2026. Theo Bộ Thống nhất, mục tiêu chính sách nhất quán của chính quyền Lee Jae-myung là thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên.

0: Vì vậy, việc vừa gọi Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính, vừa theo đuổi hòa bình với Bình Nhưỡng là điều khó có thể dung hòa. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Cũng trong ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp cấp cao diễn ra ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và chính trị, anh Vũ Lực Thuật.
2: Tuyên bố chung sau hội nghị tuyên bố Kazan được AP trích dẫn khẳng định Nga và ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Phát biểu tại hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi mối quan hệ đối tác chiến lược như là một yếu tố ổn định thiết yếu cho vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc thế giới đang có những biến động địa chính trị. Theo ông Putin, mối quan hệ Nga-ASEAN sẽ góp phần hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng và hợp tác cân bằng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh mới trong thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, du lịch cũng như là giao lưu văn hóa. Tuyên bố Kazan tái khẳng định mong muốn của Nga và ASEAN hướng tới một thế giới đa cực công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
1: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
2: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
3: Peter Hegseth confirme les craintes de certains alliés de voir l'OTAN puni dans son ensemble.
4: Peter Hegseth khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hegseth vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa, hết lời dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Shas tường thuật từ Kiev.
5: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux.
6: Tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Trên nền là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
7: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
8: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân túy Reform, bất chấp một dự báo trước bầu cử là Reform sẽ thắng ở Makerfield. Trên thực tế thì ứng viên của đảng Reform, ông Robert Kenyon, một người thợ sửa ống nước, chỉ được 35% phiếu. Số phiếu trong Burnham là tín hiệu rằng đảng lao động có cơ hội thắng phe cực hữu dân túy vào cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của Đảng Lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thắm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của Đảng Lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở đại hội của Đảng Lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói, đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào loạt trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại. Và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ. Cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông cách nay 2 hôm tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế giáo sư Frédéric Ancel giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po không ngạc nhiên bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mòn với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là 2 ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên 2 hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư Ancel nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số 1 thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý thính thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8. Nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay, để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập, sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại trong quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Gehi sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo trong các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
3: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
0: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo, và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không? Không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo hôm nay do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký hôm 17 tháng 6 tại Cung điện Versailles ở Pháp vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, trước khi cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa hai phái đoàn Washington và Tehran bị hủy bỏ. Ngoài ra thì các chủ đề Ukraine oanh kích thủ đô Moscow với quy mô chưa từng có và nắng nóng diện rộng tại Pháp cũng được nhiều nhật báo trệ tựa.
0: Bài xã luận của Le Monde tập trung phân tích thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo bài viết, các nội dung chính của thỏa thuận đã cho thấy điểm khởi đầu của các cuộc thương lượng rõ ràng đang có lợi cho Iran. Trên thực tế, thỏa thuận này tập trung vào một mục tiêu dường như đã vượt lên trên mọi ưu tiên khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là mở lại eo biển Hormuz.
5: Về các điểm có lợi cho Iran, đầu tiên đây là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran và không có tiếng nói quyết định của bên thứ ba trong cuộc chiến là Israel. Hơn nữa thì thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Iran đưa vấn đề Liban vào nội dung đàm phán. Liban đã được nhắc đến 3 lần trong điều khoản đầu tiên của văn bản, gồm 14 điểm. Nếu như chính quyền Iran phải kiểm soát Hezbollah, thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải buộc đồng minh Israel tuân thủ các cam kết. Vấn đề Iran hậu thuẫn một mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực và vấn đề tên lửa đạn đạo hoàn toàn không được đề cập trong thỏa thuận. Về vấn đề hạt nhân, văn bản vẫn rất mơ hồ. Đề nghị mà Washington đưa ra cho Tehran giống như một canh bạc. Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế, có được nhờ việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tóm lại, Le Monde nhận định rằng cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng đã cho thấy sự vô ích của việc sử dụng vũ lực, đồng thời khiến việc quay trở lại con đường ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Đó chính là một minh họa khá điển hình cho một thảm họa chính trị và chiến lược.
0: vẫn phân tích về thỏa thuận hưu chiến giữa Mỹ và Iran, La Khoa lại quan tâm đến số phận của người dân Iran. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với lời hứa của Donald Trump với người dân Iran rằng thời khắc tự do của họ đã đến gần. Một tháng rưỡi trước đó, trong khi chính quyền Tehran đang tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người yêu nước Iran hãy tiếp tục biểu tình. Cuộc chiến được phát động bởi Liên minh Mỹ-Israel với niềm tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tiếp tục tồn tại đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngắn ngủi do một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc đàn áp, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baghe Ghalibaf làm trung gian.
5: Vậy thì liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà bản ghi nhớ được ký kết từ xa vào ngày 17 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và đồng cấp Iran không hề đề cập đến nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng hay bất kỳ cam kết nào từ phía chế độ về việc nới lỏng sự kìm kẹp của mình? Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phản hồi một phần câu hỏi này vào hôm 16 tháng 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc, đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
5: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria, nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
5: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết, chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn, giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom. Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá, nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
5: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh. Bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
0: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải dời lại một tuần.
5: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
0: Trong khi đó, Lezeco đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
5: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple, ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại format sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6, tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran. Nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân. Nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình. Nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin, họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui se sont rendus compte que
8: tại khu vực Vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de...
8: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Vì phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
7: Do
8: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

Thưa quý vị, một tạp chí trên điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích là 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
1: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống

0: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8, nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay, để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập, sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
1: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
0: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022 sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại trong quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Gehi sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
1: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
0: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. Mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy, di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
1: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
0: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất,

0: di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo trong các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
1: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
0: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không? Không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo hôm nay do Minh Phương biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký hôm 17 tháng 6 tại Cung điện Versailles ở Pháp vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, trước khi cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa hai phái đoàn Washington và Tehran bị hủy bỏ. Ngoài ra thì các chủ đề Ukraine oanh kích thủ đô Moscow với quy mô chưa từng có và nắng nóng diện rộng tại Pháp cũng được nhiều nhật báo trị tựa.
0: Bài xã luận của Le Monde tập trung phân tích thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo bài viết, các nội dung chính của thỏa thuận đã cho thấy điểm khởi đầu của các cuộc thương lượng rõ ràng đang có lợi cho Iran. Trên thực tế, thỏa thuận này tập trung vào một mục tiêu dường như đã vượt lên trên mọi ưu tiên khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là mở lại eo biển Hormuz.
4: Về các điểm có lợi cho Iran, đầu tiên đây là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran và không có tiếng nói quyết định của bên thứ ba trong cuộc chiến là Israel. Hơn nữa thì thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Iran đưa vấn đề Liban vào nội dung đàm phán. Liban đã được nhắc đến 3 lần trong điều khoản đầu tiên của văn bản, gồm 14 điểm. Nếu như chính quyền Iran phải kiểm soát Hezbollah, thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải buộc đồng minh Israel tuân thủ các cam kết. Vấn đề Iran hậu thuẫn một mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực và vấn đề tên lửa đạn đạo hoàn toàn không được đề cập trong thỏa thuận. Về vấn đề hạt nhân, văn bản vẫn rất mơ hồ. Đề nghị mà Washington đưa ra cho Tehran giống như một canh bạc. Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế, có được nhờ việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tóm lại, Le Monde nhận định rằng cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng đã cho thấy sự vô ích của việc sử dụng vũ lực, đồng thời khiến việc quay trở lại con đường ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Đó chính là một minh họa khá điển hình cho một thảm họa chính trị và chiến lược.
0: Vẫn phân tích về thỏa thuận hưu chiến giữa Mỹ và Iran, La Khoa lại quan tâm đến số phận của người dân Iran. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với lời hứa của Donald Trump với người dân Iran rằng thời khắc tự do của họ đã đến gần. Một tháng rưỡi trước đó, trong khi chính quyền Tehran đang tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người yêu nước Iran hãy tiếp tục biểu tình. Cuộc chiến được phát động bởi Liên minh Mỹ-Israel với niềm tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tiếp tục tồn tại đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngắn ngủi do một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc đàn áp, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baghe Ghalibaf làm trung gian.
4: Vậy thì liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà bản ghi nhớ được ký kết từ xa vào ngày 17 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và đồng cấp Iran, không hề đề cập đến nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng hay bất kỳ cam kết nào từ phía chế độ về việc nới lỏng sự kìm kẹp của mình? Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã phản hồi một phần câu hỏi này vào hôm 16 tháng 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc, đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
4: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
4: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết, chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn. Giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom. Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá, nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
4: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh, bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
0: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. Nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải rời lại một tuần.
4: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
0: Trong khi đó, Lezeco đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi, củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
4: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay, sức mạnh không thuộc về kẻ không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ không ai có thể thiếu được.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại format sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
8: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: L'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
8: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui se sont rendus compte que
8: tại khu vực Vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ.
7: Nói
8: một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Sur différentes forces en relation internationale. Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
8: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de
8: Tại Nam Á, biển thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
8: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
8: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
7: Do
8: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Sode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

thưa quý vị, một tạp chí Tây Điển Thời Sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền Nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích làm 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
1: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
0: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và Houthi tại Yemen.
1: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ

0: Hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với Comté.
1: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un Comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
2: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng Comté 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại Comté 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại Comté này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là Comté 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai Comté có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng Comté vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai Comté. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
0: Vừa rồi là một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung, Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudet. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
4: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
5: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran. Nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ, đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
4: Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
5: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh với Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
4: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
0: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
4: dans le golfe persique spécifiquement.

0: on est face à des pays qui sont rendus compte que le la défense.
1: Tại khu vực Vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công, thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
0: Sur différentes forces en relation internationale. Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
1: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
0: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
2: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
0: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
1: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
0: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
1: Vì phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
0: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
2: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
0: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
1: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Soviet nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
0: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Diyasode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev, khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với

0: thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa, ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
1: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lệ Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lệ Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple, ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auxeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseret cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Paul tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
1: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine.
2: Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Naruki đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời Đệ Nhị Thế Chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn, theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề

0: vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan, gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
1: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
2: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, xin trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovic, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: "Đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế." Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói chuyện nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
1: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
2: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối. Một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
1: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới, hợp tác

0: về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn Hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My Điểm Tuần Báo.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelles đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
3: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
2: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly chị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
3: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
2: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
3: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
2: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng. Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
3: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
2: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Hỏa tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
2: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
3: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
2: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
3: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên Hiệp Châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
2: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy. Châu Âu nay đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
3: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
2: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
4: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
5: Si l'Iran se sent fort et négocie comme
6: un vainqueur, nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
4: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
7: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
8: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
4: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Podesta ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
9: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions. Première exportateur
5: mondial. Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
9: Claire Broders de Pékin, RFI.
4: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
10: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa, ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại Bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến bản nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi

Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công ty, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại format sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait il va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017. Nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới tại

0: như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan gây trở ngại cho họ, ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
1: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
2: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, chỉ trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế. Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
1: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
2: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối. Một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
1: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình.

0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My điểm tuần báo.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tít Brexit một ngày không hồi kết, Lesfred chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tít trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
3: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, "Nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết", sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
2: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng, v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
3: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
2: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone hoặc net cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
3: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
2: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
3: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
2: Israel thì thất vọng cay đắng sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel, họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfet cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
2: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
3: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
2: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ICE khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
3: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích, bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
2: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc, ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết, các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
4: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
2: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh. Nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá. Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
5: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6, giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
6: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran. Họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng. Họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
5: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
7: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente.
8: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
5: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 6, ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodes ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
9: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
10: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
9: Claire Broders de Pékin, RFI.
5: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
11: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân.
5: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Tuyết Phủ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lệ Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lệ Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple, ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững, nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Paul tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chỉ hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
1: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
1: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời Đệ Nhị Thế Chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017, nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
2: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Ketira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng

0: ảnh một tách trà bị rạn nứt khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với chồng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelle Rose đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Rihanna ở Pháp.
1: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
0: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly chị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
1: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
0: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía nam. Ron Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
1: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
0: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
1: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
0: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại ngoại giao, theo The Economist, là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình.

0: Hiền, phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
0: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay, nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy 20 tháng 6 2020.

0: 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Paul tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: C'est en tout cas une trêve qui commence dans une certaine confusion.
2: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chỉ hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev, khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017. Nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
3: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Ketira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hòa viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà ăn sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội, ai tấn công Giorgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington. Nhưng trong 2 tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ là giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Julian tường trình từ Liège, RFI.
0: Số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động là các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp nhân ngày báo chí quốc tế. Xin lỗi quý thính giả, nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
4: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ, buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn, như đe dọa trục xuất, bị gây dễ khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài AFP, bà Jean Cavalier, trưởng Bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết cụ thể.
5: Bước ngoặt đối với người dân miền đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan, gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
0: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
4: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, xin trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thông dụng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế. Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
0: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
4: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối, một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
0: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My điểm tuần báo.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chỉ tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelle Rose đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Rihanna ở Pháp.
4: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
7: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
4: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
7: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối, bị kép, đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
4: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực, và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
7: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
4: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
7: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đồ sắt.
7: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo, mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
4: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
7: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập, cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Pen, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền. Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
4: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên Hiệp Châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
7: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev. Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
4: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
7: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua

0: đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Ormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Ormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
1: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Podesta ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
2: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
3: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản bà Sane Takaichi tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tin viên Duy An cho biết thêm.
4: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy

0: bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
1: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin thời gian ngừng trôi của Đặng Lệ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan. Goodbye.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuko Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuko không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim. Khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau.

thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công ty, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: Dãy núi Shoka nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière, có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững, nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barretten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mát sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lắc tích để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngưng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Pole tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
1: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
0: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
1: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine.
2: Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev, khác hẳn 2 tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
0: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsawa đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
2: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trích đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017. Nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
3: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Che Tira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hòa viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Tài dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội, ai tấn công Georgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington, nhưng trong hai tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ đặt giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Duy An tường trình từ Liège, RFI.
0: Số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động là các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp nhân ngày báo chí quốc tế. Xin lỗi quý thính giả, nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
2: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ, buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn, như đe dọa trục xuất, bị gây khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài RFI, bà Jean Cavalier, trưởng Bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết cụ thể.
4: Bước ngoặt đối với người dân miền đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
0: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
2: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu. Nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, xin trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovich, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: "Đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế." Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonio Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
0: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
2: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối. Một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
0: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn Hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My Điểm Tuần Báo.
5: Điểm Tuần Báo.
4: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tít Brexit một ngày không hồi kết. Lesfred chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelles đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
2: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả. Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
4: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng, v.v. Sir Lytton, too late, quá ít quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
2: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
4: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone hoặc net cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
2: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
4: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
2: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
4: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại trao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfet cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
4: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội, thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
2: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
4: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Pen, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
2: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
4: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Greenland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
2: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
4: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh. Nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá. Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran